0: Dichtere Wolkenfelder ziehen über Vorarlberg, Nordtirol und Teile Salzburgs. In den Alpen bleibt es föhnig und auch im Osten noch sehr windig. Die Nacht ist im ganzen Land frostfrei und morgen Montag wird es dann wieder überwiegend sonnig, windig und sehr warm mit 22 bis 30 Grad. Nur im teils stärker bewölkten Westen bleibt es mitunter etwas frischer. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
1: Es ist 4:08 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland ist es ruhig. In Niederösterreich S6 Severing Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen 10 Minuten mehr Fahrzeit vor einem Baustellenbereich.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu nedilju 3. maja. Pozdravlja vas Anka Šnivajs. Sofija Hajsan od Hrvatskog akademskog kluba je odibrana u odbor Mladine europskih narodnih grup. Hajsan je preuzela funkciju komisarice za integraciju članov. Silvia Degendorfer s detalji.
4: Krovna organizacija omladinskih društav iz različnih europskih zemalje odibrala novi odbor pri generalnoj sjednici u Bretanji prilikom vazmjenoga seminara. Nova predsjednica MENA je nastala nimica iz Rumunjske, Johanna Kezdi, od društva ADJ, djelatne zajednice nimških omladinskih organizacija. Bretonska organizacija Kenstrol Brace, čiji član je bio dosadašnji predsjednik Louis Albert Becka, je neočekivano istupila iz MENA. U potpredsjedničtvu su potvrdili Sorba Filipa Budara i nimicu iz Danske Venke Andresen.
3: Hrvatski akademski klub je kod suosnivač MENA, to znači od 1984. ljeta, kotrik u ovoj neodvisnoj međunarodnoj krovnoj organizaciji mladih pripadnikov narodnih grup. Izmjena pri različni seminari je važna za umrižavanje i djelovanje narodnih grup. U Hrvatskoj gospodarskoj agenciji Gradišća je došlo do promjene u predsjedništvu. Dosadašnja predsjednica Klaudija Paulić iz Geristofa je predala funkciju na Stanka Horvata. Veliko Borištofac će 3 ljeta dugo peljati agenciju ka se zalaže za hrvatske poduzetnike u Gradišću i u Bječu. Stanko Horvat.
5: Do sad je bila glavna direktorica Klaudija Paulić i ona je pod čuda leti iz predsjednikovanja rekla da bi radije malo stupila u drugi rijad i pokidao da ja sam sa pred 2 leti odstupio kao predsjednik Hrvatskog kulturnog društva i pitala imam malo vremena za ovaj posao. Onda sam se malo premislio s ženom i onda sam rekao u principu da kao zubar isto si u nekoj mjeri poduzetnik, ali razumiješ malo strukture, probleme s kim se poduzetniki bavidu i to je bio za mene jedan dosta zanimljiv izazov, zato sam se zatozio.
6: Kada kanete vi nadoknaditi u Hrvatskoj gospodarskoj agenciji?
5: Ja mislim moje, kako bi rekao, velike sposobnosti, sad neću pretirati. U tom smislu su da dosta ljudi znam upoznat ljude, znam ljude povijazat, znam da im otvorimo određene šanse, vidike u današnjem času, kako bi rekao, da kini ne lagli, ćemo tako reći, i kada je mora da, uopće ja mislim, mladi ljudi iskad nove pute i onda kane male pripomoć ako je potrebno, ako je moguće, to će bi mi drago. Da se mladi ljudi odvažu na takav korak da nastane do i poduzetnike.
6: Kako vi kanite poduzetnike podupirati?
5: U prvom redu individualno i mentalno. Da im pomoremo, ako ima do neku dobru ideju, da od toga ne kraje stane do. S našimi kontakti mjerodavne ljude, onda im znam da predstaviti. I druga hrvatska poduzetja, ovdje sam upoznao predsjednika udruge hrvatskih poduzetja u Bijaču, koji imaju jako interesantne projekte, nam da se s njimi povijazati, a samo kad se povijažeš i razgovaraš, napreduješ i znaš vlašće ideje razvijati.
6: Kako vi podupirate poduzetnike u Gradišću?
5: A mi imamo jedan, mislim, 20-30 poduzetića koji su kod nas u agenciji i bit je potrebno da se onda malo opet uživimo, ne, u času COVID-a je to malo bilo teže i sad ćemo gledati kako ćemo to moći opet malo restrukturirati.
6: Kipo tu školu.

Pa sada idemo dalje na Stinjake. Dostali smo sljedeću čestitku. Mi želimo našemu ocu Didu i staromu Didu Jožefu Kirišiću sve najbolje, zdravlje i Boži blagoslov na njegov 90. rođendan, koga svečuje ravno danas. Ima još čuda veselja s tvojom velikom familijom. Za jubilara je jačka. Doviđenja, mornar moj dragi, a jači će Joži Grandić. Živio!

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.
5: Gabi Safić iz Donje Pulje svečuje svoj 90. rođendan. Draga Gabi, od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u krugu familije. To želju muž Franc, sini Florian i Tobias, Vera, Bruna, cijela rodbina i svi prijatelji i prijateljice. Ostani tako ljubezna kod si. Živila, Gabinki Safić, klapa šufit, ne diraj moju ljubav.